0: بس سب کچھ دیکھ لیا رب بیٹھی ہے بس کہ گرسکھ پیارے ہو سبا لگی ہوئی بہت ودوان بیٹھے ایڈے ایڈے ودوان کے وشیشت منی جی بیٹھے وشیشت جی سمجھاونا چاہیا بانی سانو گرو پیر سمجھاؤں دی ہے پر یاد رکھو بینتی چنگی گل بھی انہاں نو چنگی لگ دی ہے جنہاں دے کرم چنگے ہونے جد کرم ماڑے ہونے پھر چنگی گل بھی پٹھی لگ دی ہے کسے دی سکھیا دتی بھی پٹھی لگ دی ہے وہ بھی پھر کہنے ہیں یہ غلط بولدا ہے اینو یہ گل کہنی نہیں سی چاہی دی کیونکہ تیرے فٹ نہیں نا وہ کرم ماڑے نے وستو اندر وس ماوے شب گوڑ شب چنگی گل بھی تا اندر بس دیئے جے ساڈا بھانڈا چنگا ہووے نہیں تا گرمکھ پیارے ہو جنہ بانی دا اپدائش وید پران شاستران دا اپدیش جے کتے ساڈا اندر اینو بساؤن جوگا بھانڈا ہوندا ہن سنسار سرگ ہو جاندا اینا گیان اینی شانتی اینا پیار بانی وچ گرسکھ پیارے اینی سیبا پاونا پھر بھی اسی کیوں نہیں ہوئے کیونکہ اسی سماؤن جو گے نہیں اے ساڈا بھانڈا نہیں گرسکھ پیارے ہو ایسی وستا بھاگ جنا دے مندے پڑھ دے انہیں کیرتن والے وہ دتی بانگ تو نہ جاگ دے بانگا تا بانی دے رہی ہے واجا تا دے رہی ہے ککڑ بانگتا دندے تڑکے نو پر جاگن گے تا کرما والے گاجی بانگتا دندے ہے پر جاگن گے کرما والے گرسکھ پیارے ایسی وستا وہ کرما تو بنا وشیشت جی سمجھاؤنا چاہتے سی یہ دس دیے اندر اندر پوریاں ایک نہیں ہیگیاں کوٹ اندر اپ اندر بنائے کوٹ برہمے جگ ساجن لائے تیرے ورگے وہ در تے کروڑا ہی پھرتے ہیں کروڑا ہی سکندر جدو مریا پورس نو جت کے جدو مڑیا سی تو اپنے دیش نہیں جا سکیا مر گیا سی سب کچھ جت لیا سی تمہیں پتا ہی ہے تے او دی ماں جے جیوندی سی نالے رہندی ہوندی سی ہن ماں نو سکندر ورگے پت دا بچھوڑا کتے چھوٹا سی گرسکھ پیارے تاہاں مارے لوکاں تو پوچھے آجی تو پوچھے ہوئی کہہ دے ماتا انہیں کتھے آنا ہن تو صبر کر جتھے سکندر کرسی ڈا کے بیٹھدا ہوندا سی ویڑے وچ ماں دی ممتا سکندر دی ماتا ہی رووے پوچھے سکندر ویڑے نو او تو ہی دس دے کتھے گیا میرا سکندر دنیا دا جیتو تیرے اتے اتھے بیٹھدا ہوندا سی پھردا ہوندا سی کرسی ڈا کے اگو آواز آئی سی صبر کر اتھے لکھا سکندر رو دے نے تو پوچھ دی کیڑے کیڑے نو تیرے پا دا تیرے ہی پت سکندر ہی کوئی ہے اس دھرتی وچ تیرے پت ورگے لکھن ہی سکندر مل گئے اج تک پتا نہیں کنے ہولے کوٹ اندر کروڑا ہی اندر بنائے رب نے کوڑ ہی پھر دے او دی در تے تے گرسکھ پیارے اوپر نا سمجھے کہنا بس اے تو گاہاں رب ہے ہی نہیں اندر پوری تے گاہاں کہنا ہے کی سبا لگی ہوئی بہت ودوانا دی گرسکھ پیارے ہو وشیشت جی کتھا کرن منی ایڈے وڈے ودوان بھگوان رام چندر مارا تریتے جگدے اوتار بیٹھے دیوی دیوتے بیٹھے تے ایسا سمجھاؤن دا طریقہ رام چندر مرجادہ پرشوتم تریتے دے اوتار کتھا سندے سندے کھڑ کھڑ ہس پے جیسے بچہ ہسدا ہوندا ہے اونچی اونچی ساری سبا حیران کہ کوئی مورکھ آدمی ہسے ہو تا گل ہے تو مرجادہ پرشوتم نے بہت مرجادہ نبھائی ہے رام جی نے یہ کیوں ہسے ہیں ہن ہور تا کوئی پوچھ نہ سکے وشیشت جی نے پوچھیا جی بھگوان جی کی کھیڈ کر رہے ہو ادھر کتھا ہو رہی ہے دیوتیاں دی سورگ پوری وچ سبھا ہے ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਮਰਯਾਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ੋ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਤਬਸੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਸਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕਾ ਬੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਪਰਥਾਏ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲ ਨਾ ਤੁਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ।
1: ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ CISK ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM broadcasting from the Western Singh Sabha Gurdwara in Williams Lake, British Columbia, Canada. You may contact our broadcast center by telephoning 250-392-3874 or by email at singhsabha2@gmail.com. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. The pure belongs to God, all victories belong to God.
2: Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖ ਰੇਡੀਓ 94.3 FM। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਲੇਕ BC ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 250-392-3874। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 250-392-3874। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ singhsabha2@gmail.com singhsabha2@gmail.com। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।